0: Nu måste vi! De börjarna. Dig!
1: Det är Mistral, det är Gregal, det är Vendal, det är Venkal.
2: Det är Tramontane.
1: Det är Tjavana.
2: Det är Marin, det är Garbi.
1: Det är Vengrip, det är Labet.
2: Det är Mietjou, det är Terradou.
1: Det är Lombard, det är Vendla.
2: Det är Vemblan, det är Levan, det är Soupan, det är Soutran, det är Vendotan, det är Duragan. Kada, c'est un port cafeta.
3: Niu, Rendezio, Restiau Niu.
2: Des Pounings
1: à contravers.
2: Des Cero.
1: Des Vendapro.
2: Des Broufouniers.
1: Pas Vendavier.
2: Des